0: corrigé 24 heures après. À part Nathan Léo, tu le coules à Soubouille. Non, après-midi, nous avons déjà corrigé. À part, il faut corriger 24 heures après. À tu as quand j'ai tout à coule. Ma question, j'ai déjà, tu as quoi déjà dans ma conséquence? Tu as quoi déjà dans. Ma omi ou Fulani, ça va aller couler à Vibaye, Jan. Là, on a pour corriger, moi, tu parles, parles. Ah, on a rebiché Kiliak. Musi corrige watu kwa meza. Na watakapo kuuliza, ambo papa tadia nasema kevi kumeza pana. Lakini unaweza ukasema kabla watu hawaja kula. Ah, ndiyo. Unaitia ndani ya maombi. Nakumbuka. Ngadio si alifanyaka teatre Ulaya. Wakaenda na muyomba wake wote walitoka ya kwa teri. Anayua muyomba wake hawi kula na lutu. Hawi kula na... Hawi, nani, lutu, nani kiziko. Ao uma, ayui kula na nani na ayui presentasyo ya mezi. Kisha, akasema bo, tuombe kwanji. Prio, kumbiko na edikeba ndugu yake wenye walitoka kwa Ekwateri. Anaomba nasa na Lingala. Bomoni, eloku waneza kote boy. Waneza pilipili. Kote waneza lutu, basimba ka lutu na musapia ya goshe na nini na eloko akavipanga pale mulingala papa na koma aono de Jésus nous avons prié bazungu te ase amen kumbe hakuomba alikuwa anafundisha watu mu quelques minutes na wewe unapofuata vipindi vyetu vya malisho dakika kidogo tu yenyu tafata inaweza kusaidia jamaa yako mzima hata jirani sababu watoto wa jirani wanaposikia bwaki wao umeviwa formil. Hautawapa hata chakula. Utawasaidia kwa kitu kidogo tu. Nawapatia nani matemanyaje fulani fulani paske nimezunguka mafasi mingi na suluhisho imekuwepo. Niulisema kesio specific ya tatu. Ukishamaliza kusikiliza mafundisho ambayo tunaleta hapa, utaendelea kula sawa mbele au kukula yako itakuwa model. Unakuwa mwalimu kwa watu wengine. Tutasema vile hipotezi. Les hipotezi so ya mzamani likuwa doutes. Questionnaire me iko mo doutes. Lakini leo, masomo ya leo, LMD, nasema les hipotezi. Donc, ima hipotezi zinapashwa kuwa affirmative. Ce sont des questions posées affirmativement. Batu wa zamani walikuwa nasumbua batu kuvya kumaverandra au kumalao wenye viko na miaka mingi zaidi ananja watisha na maulizo hapana leo habatisha ke batu unaulizo unasema unataya nusu ya jibu kusudi na wengine ba complete tena usitaya jibu yote kama wewe uko na akili hapana sababu ulikao pose in question ala matière sa réponse hipotheze yetu ya kwanza inasema nini namna yetu au tabia zetu za malisho tunafahamu ngisi ni azo zinatuletea malisho mabaya na inatutuma tubadilishe namna hiyo voilà déjà une moitié la réponse tukabadilisha basi vipindi vyetu mwisho il faut changer de comportement et na tutakuwa tumefika kwa nani kwa jibu 0994-00673. Faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu ulimwenguni. Deuxième hypothèse. Tunajua kukosewa kujua. Juu natuletiaka malisho mabaya. Lakini kwa leo mafundisho yote ni wazi. Kutokujua, kukosewa mafundisho, ilikuwa chanjo ya malisho mabaya. Lakini leo tumejua. Tunafatilia nini ndani ya maobjektifu zetu? Tunafatilia kutengeneza. Donc, nous voulons améliorer les connaissances, les attitudes, les pratiques de nos auditeurs par rapport à la nutrition. À la santé nutritionnelle. Tunaleta mafundisho kusudi watu kila mtu ajiaproprie nayo ukamate yao sawa yako sababu ukifahamu malisho au chakula au mlo kwa Kiswahili ya mbali inatuchukulia 60 à 65%, voire même 70%, donc c'est entre 60, 65, 70%, ni chakula njo inatuletea afya. Na kama sivyo, tukakula vibaya, chakula itatuongezea magonjwa à 60, 65%, voire même 70%. Donc, ni kitu mzuri kwanja, lakini tukaikosea au tukapata mingi, inakuwa bahati mbaya. Na magonjwa naingia hapo. Na maisha inakuwa mafupi. Sababu tunaposema mambo ya ni bora kuliko kuponyeshwa, tunatamani maisha kwema la longe. Lengo lingine, tungependezwa kila chef de famille, kila chef de communauté, kila leader wa kila mahali afundishe kiwango kidogo tu, hata ulize naweza saidia population yangu namna gani, au watoto wangu namna gani, kwa namna gisi umeongea, na mwisho tawaletea tu ka resume kadogo kusudi ujue maisha ya chakula ni teke teke na bwaki hainge kuwepo tena. Voilà parmi les objectifs spécifiques. Donc kila mtu azikamatie maneno sawa yake, ukifahamu ke 60 à 65% ya maisha yako ndani ya chakula. Na mwisho kila chef, kila mkubwa wa shirika, kila leader, kila baba au mama wa nyumba au responsable wa watu ungejikamatia hiki. Voilà parmi les objectifs surtout spécifiques. Ya hii maneno utakaoongea hapa. Éduquer tout le monde s'approprier sa santé moyennant l'alimentation qui est côté à 60 au plus 60, 70%. Au moins 60% au plus 70%. Impliquer chaque chef de famille ou bien supérieur de communauté, général de communauté, ma mère générale, Vic Bananifata, va supérieur de communauté Bananifata, va Zazi Bananifata, kusudi changement de comportement alimentaire et patrikani lani ya shirika, kwa sababu unapoteza pesa nyingi kwa dawa sababu ulikosewa, watu wako walikosewa mwalimu kuhusu chakula. Na wako wengi wanaonekana kama ni warembo wazuri, lakini wana malisho mabaya. Leo watu wangia obezite, tulisema msijui mwezi wa sita uliopita, leo tunaendea karibu mwisho wa mwaka, lazima tuambie wale wasio na vya lazima, avec la générosité, la compassion, kudunia hakungekuwa mtu mal nuri, apa. Lakini kwako wengi hata chakula iko iso negligent, très negligent, na wanaleta magonjwa ni kiburi iliyoangusha shetani mbinguni. Chakula iko, lakini mtu anatumia namna gisi anayopenda, sababu alizoea kakutumia, hapendi kubadilika. Kwa kutokujua, kuko kiburi. Kiburi ni zaidi kushinda kaburi, sababu kiburi nazika watu wengi, lakini kaburi ni ya mtu imoe. 0994-00-67-13. Utakao soma kwenye usu wa mtu kiburi, awe mkubwa wa jama, awe mdogo katika jama, awe mdogo katika shirika, ile kiburi inaangusha watu wengi. Lakini kama ni yake peke, atangia mkaburi peke yake. Lakini sababu ya kiburi, wengi wataanguka. Pole sana. 0994-00-67-13. Nwenu mbapata deni kiwa nutritioniste de grande formation. Katika vipindi ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa, ili raia wa kwetu waishi mzuri siku mingi, na wote waweze kumtukuza Mungu wakigawa kwa pamoja. Leo netulere hao. Asante. C'est vraiment la communion. Ya la sainte communion et la communion que nous devons toujours observé la de communauté kati ya watu wawili hakuna communion kama na mtu mmoja. Asant. L'importance de l'alimentation sur la santé de l'homme. Nataka sema faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu. Kila mtu anakula. Mwenye hakulake haiko duniani. Haiko. Na mimi nasema 60%, 65% ni chakula kuhusu afya yetu. Lakini watu wanazaa 60% kweli. Sasa kwa nini watu hawasomake nutrition yenu ile? Haiko yetu. Tunapenda kweli lakini na kila mtu angependa sababu hakuna mwenye talaka bila. Sasa rene département la médecine qui serait le plus fréquenté. Vraiment un département qui serait plus fréquenté que tous les autres à médecine parce que nutrition ko branche à médecine. Hapa tunapoongelesha tunakuta ke tuko mu urgence tuambie samahani wengi wanaanza lala lakini mwisho tawaambia yenyewe nitaka score de consommation alimentaire kusudi kadaika kidogo urepare mude semaine urepare bwaki urepare malisho mabaya ya kwako. Nakumbuka nilikuwa ku stage ndani ya hospital kubwa ndani ya mgini ya Butembo parmi les plus grands de structure, les plus grandes structures de Butembo. Nous avons réparé, nous avons répondu efficacement à plusieurs pathologies. Nyeba tuwanawaza, isha tusumbo, ba diabétique. Nous avons répondu à 85%. Sabu gani, diabète ni malarie. Eh? Iko na version B. C'est une maladie métabolique, c'est aussi une maladie nutritionnelle. À la fois métabolique et nutritionnelle. Ndio maana inakuwa kama ishakuwa ngufu lakini haiko ngufu diabetes hapana. Na hapa mimi nataka baambia mwili yetu na lazima ya 55% ya sukari. Jua nini sukari? Hapana sukari ya meza, il y a deux sortes de sucre, il y a le sucre composé, le sucre complexe et le sucre simple. Mais yote ni ya mzuri parce que inatupatia énergie. Les diabétiques sont mal nourris. Hata ne banene banene ban. Basha kuwa mal nourris jua nini? Basha kaba danganya. Ambu mundu shari shari achire, shari shari achire. Kisha mwisho wataingia kama perte ponderal, bas kumbe ni kuwa danganya. Il y a le moyen, toute une méthode, tout est processus. Isi hawa wanakulaka. Mutafute wa nutritionist. Muna salimika wa nutritionist wenzangu. Muna kazi. Diabetiki anakulaka vitu vijeviki. Yote nye muna wakatazaka. Se tunapapatia kazi. Eh, je me rappelle. Bon, ile mon grand ami. Iko masadi. Papa tadea tu prescrio malade. Ivo tous mourir. Mwengine ya mwambia natuwa tini lekone. Oh, niya repundi kata. Perte ponderale banaingia kukatrie mpea ya badiabetiki. Tunaingiza par force. Me ulimwengu mzibi na yuwa truwa pe. Perte ponderale nafika kajua nini? Haukule tena chakula ya enerji. Na enerji kwa nani ya sucre complex? Kisha basha ukataza, usikule mwali, usikule miindi, usikule sijui maragi, usikule. Sasa utakula kani? Mwili yako lazima 55% ya sukari niko ndani ya ile chakula. Kisha utangia kumali nutrition egi sever, sababu ya force formation. Tafuta wa nutrition se walioko karibu na wewe. Tulisaidia a 94%. Vale wenye wanajulikana mbuba. Bwaki. Na mimi nilikuwa siya onaka babwaki bavi. Pendant mon stage, nous avons comptabilité 42. Bakwashi orkore kabisa tutibwa njoo hapa benye wanajulikana na kila mmoja. Mais nous avons récupéré 40. Na hakuna ta entra. Il y avait déjà une année. Deux mois na hakuna entra. Les entra ni ile machakula nye. Natuweka nani bo. Pronanite na tengeneza. Na distribuye kuma. Nani yote bo. Sasa dependance ya hivi vitu vya inje. Na ayo isha katote sako. Tunawaza kama entra haziko. Hatuna solution kwa malnutrition. Kwa malnutrition. Ba mas, malnutrition, egi sever. Kwa kusalimia wote wenye wananijua na wanasikiza wote yote niko naongea hapa.
1: nuzavo jere sazentra, tulitumia chakula ya kwetu ambao nataka waonyesha hapa karibu wa mwisho wa vipindi. Et nous avons récupéré 40 sur 42. Moja alikufaka pole sana. Bo ikuwa mezokonani, maladi mezokoniana. Donc, alikuwa shapona, lakini mabo, maefekso ingini kamubana. Mwingine afika na cancer, epa, garso de 18 ans, aiko nanguka maji. Anasimama maji na afika mpaka kule. Lakini sisi wanitusi wanatufundisha, umuambrase, na wakati kuna baambrase bote, comme nos bébés préférés. Batu ingine banasha. Hii mangoza msiku nabakia umangua eno. Sani pasa problem haiko kontajili. Mabidonda mamali ni tri haiko kontajia pana. Mweke iko na magonjwa ya VIH bo. Ile hatu yu wake mebo. Me, bidonda ya katika bakia kungua yako haiko kitu. Nude vole zambrase, le berse. Apani kwa mpatia biju bwe ya kinywe. Touché bilatéral, unamugusa sawa mtoto wako, monsieur nutritionniste. Il faut embrasser ces gens comme vos chéris. Nataka onyesha ke hapa karibuni. Na onyesha chakula ya kwetu ili bana ba 94%. Nous avons tous récupéré. C'est pour vous dire que nutrition, il n'a répondre pas ça pour ça, effectivement. Mais il n'a répondre au caipati en face. 0994-00-6713. 0994-00-6713. Une semaine, quand on a commencé, je me suis permis de demander dans le staff médical. Mon awaza pas kuko babou akibangap. Ah non, papa tade. Il n'y a que deux à pédiatrie. Deux seulement. Deux. J'ai déjà identifié tous les patients dans cette structure. Il y en a 72 mal nourris. Ah, c'est ça? Non! Ce sont seulement les deux qui sont. Il y a tout le bois qui va les venir. Ton ancien, ma papa, les venir. Je quoi? Je ma cheveux de frise. Ah, pas, non! Parmi 72 mal nourris dans cette structure, il y a 65 à chirurgie. 65% à chirurgie. Nikitu gani? Ile mabelonda yenye haiponaki. Ile muganga sha kazana, waganga munasalimika. Wana kazana, wanafanya mapasma, wanafanya nini? Na wagonjwa wananja ogopa waganga. C'est la malnutrition. Na kwa nini malnutrition na banaka batu mu hospital? Sawa hii, sawa kumanyumba yetu. Akisha fanya kwa hospitali 2 semaine, bana musa. Bakwabo habaku yake muona, mesheri za mi. Musisahau bagonjwa, kweli ni bengi, na mtu iko difisi kuzigawa, lakini usisahau mgonjwa. 2 semaine natosha malnutrition meingia. Na ile manyemu naitaka maple incurable, le ple chronique, iko malnutrition. 0994-00-6713. Nikaonyesh. Eske munajua gisi kuma village. Hapa sayi munanifata nyimba tu mbali. Munanifata. Na walimu munanifata kesho munanja masomo. Akisani sababu mesema mtu kesho marahio masomo inanja. Hakuna tena vya kurudisha watoto wa ekolo primer. Binaonekana kasa watoto wa ekolo primer. Batoto wengi biko na vidonda. Nikuwa nasema ndani ya staff medic. Biko na vidonda wenye haiponake. Lezorte. Manono wenye haiponake. Bako wengi ndani ya mamilongo yetu. Kuma grand ville sawa leo. Sawa Butembo hapa. Au Magoma nafasi ingine. Hamonake ele batu wa vidonda. Wenye haiponake. Bina jiprovoke tu. Tena kitajiponeaka tu siku ni siku. C'est la malnutrition aiguë sévère. Hata mtoto haya onekana ko ile bwakinye munajua ile ni malnutrition. Ah, tout le staff médical s'étonne. Et j'ai dit 2 semaines. Tout au plus 3 semaines. Mon hépatie ma moyen. Aba tunavalisha na mutaona sirijote bote bataenda. Mucha maliza kazi, hamuna tena nani bote bat. Ah, c'est vrai ça. Oui. Iko temwanyaji. 2 semaines iliisha, haikufika 3 semaines. 90% yote vyekuwa mshiriki. Wajafanya mo 3 mwa, 4 mwa, 2 mwa, mwa edmi, but sizete libere. Sete selma la mani nitrisuwe gisi. Me hayonekane wazi. Muna yuwa tu, ile yenye baisha kuwa ba bla bla, kwa na machafu, yenye baisha gone. Paselma sa, le pleze ngirable, kusha poteza immunite, hasa, hauna chakula kutoshi. Setine formasyo keje duwa vugrisi. Mwapatie tu chakula. 2-3 semene litosha. Mkuye muneulize tulikuwa kwa hospitali ya wapi, siwezi sema hapa sababu mimi naheshimia sana, mimi naheshimia wagonjwa wetu sana. Siwezi sema, lakini ale utafika ndakwanze va demander va faire témoignage. Chakula likuya ikakuya. Okomasea demander mon chef là. Sasa si ulikuwa hapa kwani ulikuwa haufanya kivya? Kama mimi si mimi nawaambia mfanye kila siku mna katalaka. Vous n'écoutez que les visiteurs, les étrangers. Ici, on est, nul n'est prophète chez lui. Si bien abambiak à la cible. Nous félicitons ceux qui nous avaient accompagnés jusqu'au sixième mois. Ils nous ont accompagnés et il n'y avait plus de problème de malnutrition. Et Banafika, ils sont servis. Banaroubi. Wanitrisoniste mon akaz. Sentez-vous à l'aise. 0994-00673. Nataka waonyesha chakula ni kitu kidogo isa arrange facilement. Apana gisi sisi tunawaza malisho kukula mzuri ni kitu karibu ndaingia pale 0994-00673. 60% 65% ya maisha yetu nasema ni chakula ya afya. 15-20% Ndiyo manani menyon, le parasite, les infections, bitu bya mingi, bina yala mwili, kisi bina yala mu mazingira. Lakini kwa kula mzuri, ile maparasite, ile mafeksu, ile bitu inaletaka mafeksu, haina nafasi katika mwili yako. Sababu, uko na kinga mwili, na chakula njina letaka kinga mwili. 0994-00-67-13 0994-00-67-13. Ni vipindi ya kujikinga ni bora kuliko. Namshukuru Mungu aliyeonyesha wazi chakula lipatikana constructive si mwadira. Na felicite wenyewe walikuwa wanaleta ile chakula punctuellement. Ekae watu fulani wanachoka, mwingine na intervene. Al merci directeur mana na intervene pale pale. Kama kulikuwa karansi, mina wafelisite waganga wote. Merci directeur. Ise mblike. Chef wakaji mblike mkitu. Basi, laki mendeka. Njyo mana nisema, tous les leaders, tous les chefs de communauté, tous les chefs de famille, tous les responsables, ukai kamatea ii mafundishu. Hauta onaka tena mutu wabakinda ni akartia yako. Il ne suffit pas d'éliminer la malnutrition chez soi, croire que tu as fini le problème. Ou les jirani batakuliza kayeye. Merci chef de staff ya lwana zwa kusema ile mimi nampenda sana, kwa namwambia nafanana na baba yangu. Asse on va vous demander tous ces âmes que vous n'avez pas bien servi. Ah non, vous avez là, non, docteur, nous sommes en train de déguster aussi la nourriture de ces gens-là. Dégustage. Eh bon. Haiko kazi mingi hapana. La nutrition c'est simple comme bonjour et quand ikitia ku application 0994-00-67-13. Tunawashukuru hawa wenye radio hii ambao wanatupatia mwanya nafasi kubwa kusudi tuweze kuwaonyesha jinsi maisha yetu ni simple comme bonjour. Un jour on me demanda quand j'étais dans une très grande conférence papa tadi. Alors obésité mboni kona tuta sa même nous qui maîtrisons la santé, c'est quoi? Est-ce que comment diminuer, comment perdre le poids? Je dis simple comme bonjour. Batote bakastu. C'est simple comme bonjour. À 2-3 semaines utakuwa perdre poids yako, ila unakuwa na poids idéal. 20% 15-20% ne mignon. Ndio jina acha watatengeneza madawa ile yote yenye OMS na yua yote mpaka kudenia consommateur. Ni 15-20%. 60-65% ni chakula. 5-10% ni mode de vie. Basi kama wewe haufanyiki kazi, unakula unalala. Unakula mingi basi unalala. au haukulake unajituma mafungo mingi zaidi. Iko modezi ya ni senge ya 10%. Senge ya 10% ingine ni jeneti. Ulizaliwa na mama munene. Ni senge ya 10%. Usijivune sasa. Ano yache tunakuwa bana na banene tu. Huko naharibisha 65. Donc mode de vie yako, bien génétique yako, ça peut être masqué par l'alimentation. 65% ni mingi kama. Kisha mtu atajivuna au unajua si mamangu anakuwa katu mkonde, tunapaswa kuwa mikonde. Hapana, unashindwa maisha. Chakula tunapoitumia inaingia kwa mwili. Kuanzia kinywa mpaka kuingia kufua. Ile nyina toka kule nje, ile ni buchafu, ilikuwa excès. On parle de cinétique. La cinétique nous parle de mouvement que parcourent les aliments ou même les médicaments dans l'organisme jusqu'au métabolisme, jusqu'à la cellule. Cellule n'a quoi que l'état comme matrice ou bien récepteur. Chakule nye tunakulaka, ikishengia kufwa, mwishu nafika kukila chembe-chembe, na tuko na 14 millions de chembe-chembe. 14 millions de cellules, kila moja. 0994-00-67-13. 14 millions de cellules. Les scientifiques sont alloués. Le professionnel de santé, muna salimika waganga ote, muna ushulika na hawa watu, wenye afya yao. Haiko tuku mikono yetu si waganga, anapasha jichukulia 50% à 75%. Na mimi mganga mina kuya kumusaidia 25% à 50%. Kama haujiapropri, haukamate afya yako sawa yako, nawaza tu ni ya mganga. Utastukaka tu na mganga, unamdanganya uti hakukushughulikia, japokuwa ni wewe njoo haukujua. Lazima kweli mzamu iko pale kuchunga, lakini hana lazima babandiba mwingilie. Babandini ni magonjwa. Furaha ya mganga yeyote, furaha ya medse yeyote, nikuta mnyali operaka iko deja mzima, anatembea bia. Hata hautamwambia merci, unamsalimia uti daktari, ndio njoo ni operaka. Hauseme merci, haiko problem, lui se sa déjà sa joie. Donc, lui a réparé, il a récupéré une vie qui était en train de se perdre. On a salimi kama daktari wetu. Sisi watu walishe bora, tunatumika na waganga wengine wote. Les infirmiers, permanence ya mgonjwa kabisa, les infirmiers, muna salimika. Et tous les autres intervenants, les laborantes, les pharmaciens, les tenanciers de pharmacie, les hygiénistes, si bote tout ko bazamu. Atana. Si bote ni bazamu bwa. Hatuna lazima kulala, kusudi tu maisha yenu iboreshe. Lakini wengi anapasa, no mimi nabale paka franga. Franga hatuna tena lazima franga. Franga ni administration. Furaha yetu ni kuta wewe umekuwa. Na utakapoangalia katoto kama mzuri kanacheza, au mama iko na afya mzuri, watoto wako na afya, mbabi iko na afya mzuri, ndio furaha yetu. Tunapoingia kwenye mafeti tunashangaa. Tu présenté tu consommer archi fo iko ya bala file. On ne peut pas tout prendre. Takula na piripiri ya gadios. Kuna za lutu basimba kaboye. Na musapi boy. Oana za boîte ya pilipili soko le mingi miso na kolela soko moni bazo simba plan denge wanabo ekokwea simba ngo ndenge ndenge na malonga ndenge bo ika akafundisha watu msenge mini ya maombi ono de jesus nous avons prié bazungu ambo amen aliomba watu alikuwa anafundisha watu. Na vipindi hivi ni vyenu. Tuingie basi kwa nani? Nasema chakula napoingia banasema kinywa digestion na njia kukinywa hasa vitu vyote ya sukari. Unapomeza chakula yenye haitafuni waki. Hasa yenye iko ndani sukari. Uko predispose kwa diabete yenye mnaogopa. Mukinywa mko mganga banamuitaka amilaze au na mwingine njoo pliatine iko mtoto wa amilaze. Unapotafuna ile amilazi na mwangikia kwa chakula, hasa ya sukari, basi inafika kupangrea kule, pangreana na mwangiria tena nani amilazi ingine. Njyo maana balevi manasikia kama magonjwa yanaitaka amilazemi. Ni magonjwa yenye watu habazoe kuisikia. ila milazemi hasi na bana balevi. Jua nini? Nani pombe ukisha tumia mingi zaidi ya ile unapashwa tumia, kila kitu kuna dozi yake. Haikutafuniwa. Hasa na bugali ya mihogo. Na inatafuniwa kwa kweli. Lakini ukisha changu kubuje kutafuna. Ile inapo, ile amilazi napo mwangia kwenye chakula ni mganga wa kwanza. Amilazemina indaka patikana wapi? Pangrea na shindwa. Sabu binafika kule viko brit. Pangrea na mwanga hile hidogo ni hidogo haitoshi. Bas, abilazemina ingia, amilazemina ingia kwa damu. Kisha mtu wanakuwa nasikia joto. Usiku na mchana sawa mulevi. Wenye hawa kunyoka pombe asante na pole. Habu kuko vitu yenye hamu ya siki yaka. Mulevi kama likunywa chupa, mulevi njobo nyale kula mingi. Kukunywa pombe haiko problemu kukunywa kwa namu na gisi nafyo faria. Ukisha kula, haba kulake pombe kama haba kula. Tout le monde qui prend l'alcool sans avoir mis quelque chose dans l'estomac, nous nutritionnistes tunasemaka ule anajihaneka. Ni suicide.
0: Pole sana. Lakini changement de comportement.
1: Nani donge digestion ya yote ya sukari ni ndani ya kinywa. Digestion ya vitu ya proteine ni ndani ya estomac. Digestion ya vitu ya mafuta ni ndani ya duodenum kuna ni bile. Fua nje mwenye na mwaka bile pale na njoo kwenye uko digestion ya mafuta. Sasa chakula inaingia, ça doit être digéré, ça doit être absorbé, ça doit être métabolisé mpaka ku cellule. Na mwisho buchafu na inatupiwa. Mtu anaweza fanya hata in semen haya ndaka kuchoo. Kama hailume ile usiwaze, wengi wanaenda kudawa mbaa nisha kufa moroid ya wapi. Ulikula chakula yenye mwili liabsorbe yote, limetabolize yote. Ukisha kula mingi ale, unapingi na mpitia kuchoo. Sene pa importo, paka tu nienda nyamba sababu nilikula. Hapana, unanyambaka mingi sababu unaona kulaka mingi. Kuko vitu nitaka engrasage. Yenye bikisha kuwa vya mingi vinapita mbio mbio bwana. Ndani ya chakula mko vitu wanitaka nutriment. Ile ma nutriment njo kitu tumatafutaka, njo yenye nangiaka kufua. Kuko maana ni sukari iko 50 60%. Proteine non mafuta kwanja iko karibu 20 à 25 même 30%. Ya tatu ni proteine iko 10 à 15%. Lakini tunakulaka nyama mingi kushinda sukari. Tunakula soja kuna mara mingi, tunakula maharagi mingi, mule mote muko ma proteine na muko kula masalia ma leguminezo muko vyote. Ndio maana unakutaka huko na gazi huko na fusa sababu ulikula masida mine mingi. Le proteine ilikuwa mingi zaidi ya 10 à 15% yenye uko nao lazima. 10 à 15% seulement. Asa unakula kartonge kapata hivi na samaki mbili peke yako. Busiku mzima tumbu itangoroma. Sababu kuko desequilibre. Tuingie basi kwa kumaliza score de consommation alimentaire ni kitu gani? C'est pour vouloir éradiquer la malnutrition et qui sévère. Avec simple pratique. Ya vitu yenye tuko navyo kwa mamafika zetu. 0994-00-67-13. Nwenu wa kila siku Papa Tade, nikiwa nutritionist de grande formation. Juu ya wasikizaji wetu wapendwa, juu ya wakongomani wapendwa, juu ya ulimwengu mzima, kusudi kila mtu anapojisikia huru ndani ya afya yake, aweze kumtukuza Mungu. Na utamtukuza Mungu kwa nini? Kwa kujipenda, kupenda mazingira yako na kugawia jirani anayehitaji msaada wako. Hasa wale waliosahaulika. Waliosahaulika wako wapi? Wengine wako ndani ya prison. Hata wenyewe kwa prison wana wayo wako. Wengine viko pale kunani kusale ya wagonjwa wenyewe wanatoa ku prison, iko pale iko sale mbili pale ku hospitali ya Kitatumba. Mimi naanzisha zoea kuambia ma grand conference ma wenyewe wanafanya marinio kababi kabambi ke wale ni wasahaulika ndani ya waprisoni. Chakula yote tunamwangia kule ku prison sawa, lakini tunasahau wale wenyewe ku hospitali Kitatumba. Mnasalimika wote wenyewe wanazoea kufika kule. makaritasi, iglisi katolike, ma iglisi de reve munafikaka, na iglisi adventiste kama naiko vrema na kuraje mingi. Tusisahau wale wenye wako ndani ya chumba mbili ya hospitali pale Kitatumbu. Iko pale kumwisho na polisi wanakuwa kabiko pale. Fika, uliza chumba ya prisonier, wagonjwa iko wapi. Unaingia mulu nalia, wale nuwasaulika. Ukafika hospitali matana na mafasi ingine. Kuko batoto batu wenye batoka ku sijui batu baliumia ku vita fasi batoto abasoda biko pala na basoda wenyewe wale ni batu walio sahaulika bengi banaingia ndani ya malnutrition bidonda wenye hawetaponaka parce que haba kule chakula inao falia na bengine biko ndani ya manyumba ndani ya makumavilaje kwetu bana yala bidonda wenye haweponake ni sababu wanakula vibaya na sisi tunapo tumia vile vibaya tunakula proteine mingi busiku mzima tumbwe na lomo eba ile ziada yako ni ya mtu mwingine mwenyiko na vidonda yenye haviponaki le pre chronique ni malnutrition et sévère hata mtu haya onekanako ile bwakinyi tunajua ndibambia omade je de combien de mal nourri munayua hapa ku hospital no ni yake de pédiatrie de seulement oui panaonekana lakini wenyewe hawaonekani walikuwa septante au total c'était dimo mwele mizi yote si nous avons soigné 42 40 bakapona sans entra tulitumia chakula ya huku yenyewe nataka waambie hapa na ile ma f ile ma f 75 f f sa ile ma pamplenade ile makal ibwa na bagonjwa nabo tena wanatushtushia kapole wa nutritionist. Unaona mama tu mzima nakuya pole. Ati ama na wema kale kwa vera ngavi nyweyo abrebu wanaje sieta la mera tunachukia kasa mnasema mtebelanga hasa wenyewe wanavitumaka. Beranga. Na mtoto mwa kasikia bwaki. Donge jamaa nawe nasikia bwaki. Usiona mama ule utenaye ni mzima pana. Mtoto wako kasikia bwaki. Donge na baba na mama na watoto wa nyumba hata hayaonekana. Nabo ni babwaki. Tutakapo bapiba makilo abo haenea. Tusisahau wale walio sahaulika. 0994-00-67-13. 0994-00-67-13. Qu'est-ce qu'on appelle score de consommation alimentaire et diversité alimentaire? Bina enda limoe. Bana ebreja kami na sawu. S-C-A na D-A. Score de consommation alimentaire na diversité alimentaire SCA na DA pour éradiquer la malnutrition aiguë sévère avec de simples pratiques et habitudes alimentaires dawa kumbusha kwanja ba score yetu naenda de 35 à 42 si ba kongomani Kongo yetu na Haiti bali patiaka score ingine kushinda mainji ingine banapatia 35 kujuma lakini inji yetu na Haiti walitupatia 40 sababu banayua hata tunaweza maisha leo zamani tulikuwa ba malnutri parce qu'ils sont nombreux hata banakatalia kupana chakula sababu walikuwa ba malnuri zamani unakuta mimi kwa mulupango angali na regrette kupana mayai kwa wageni ah no malnutri singali mkichwa yake ndio maana walitupatia ka 40 sababu anaweza kutuliza pourquoi nous 40 na wengine walipatia 35 qu'est-ce que ça signifie 35 né 7 jours fois 5 points qui fait 35 mais si elle est 7 jours fois 6 points si kama hatua unaweza 6 points na tungali mbwaki sasa mnaweza kusikia ni tuzee vingine wanaweza kusema hey 4 étoiles si tungesema kata ku 6 étoiles lakini 4 ndio lazima ya kwanza ni ma protéine japokuwa tulisema ni 10 à 15% protéine animale yani nyama samaki vedodo misenene bisololo kama kitu yote inafanana nyama na maziwa ni aneko na mayai ni 4 ukakula liyai andika mara moja kwa karatasi yako 4 ile siku ukakula mipanzi unakula kabisa ya kutosha andika 4 ukakula kunyama andika 4 hapana mayai ya nyama moto unakula nyama bie andika 4 me unakula ka 10 à 15% chakula yote nyu utakula pale donc ukakula ka munufu kadogo na bugali ya mingi ile unakula mzuri 4 ifo tueneze sisi siba kongomani Deja ukakula kumayai, ukakula kunyama, ukakula mipanzi, ukakula kusijui kitu gani, uandike utakata. Ile njo kitu ya kwanza. Iko na mambo mengi. Ya pili ni mbinye walitaka maleguminezi. Maragi. Ile tunakula kila siku. Maragi. Nani petipua, soja, kalanga. Mafeve. Ile ni trua. Uandike ote trua. Yani ukakula kunyama, ukakula na kumaragi. Lakini vile habendake limoe. Apa. Kakula kunyama sio lazima kule maharage, ile ni gaspillage, ni til kwa sababu munayala protein na vitamin na glycide mwele maleguminezi. Lakini vya kwanza hamuna sikri, ile manyamanyama na mipanzi, hamuna sukari. Lakini vya pili muko protein na sukari mara moya na mavitamini iko ndani sirtu mukalanga. Ile njoo nitaka leguminezi, yani protein animal ni manyama yote na maziwa ni anayeko na mayai ni anayeko. Ile ni 4. Ya pili ni leguminezi. Usichange vile viwili. Ni 3. Leguminezi ni soja, kalanga, maragi, petit pois. Ile njoo nitaka leguminezi. Wengi wanajidanganya kambu maragi ni legume. Archi faux. Leguminezi. Haiko legume. 0994-00-67-13 Cereale njo ya tatu. Ile iko 2 point. Cereale ni muhindi, ngano, bulezi, mutama, kesoso. Ile njoo nitaka masereale. Ile njoo inasaidia kuzala mzuri. Watu nyewa kulake masereale wanawaka himufupi mufupi. Mule muko sekre ya mingi ya kuzaa. Ile utangireka siku ingine. Kusereale kunaongezeka vitu nitaka matibercule. Ile matibercule ni sawa mihogo, viazi, nani, vekhama. Ile ni matibercule. Ya tatu kunaongezeka vitatu, kunaongezeka sawa masamunyu, mandizi, maboke. Ile vyote ni aina ya tatu ni de, waandike uti de. Ya mwisho ni matunda na legume. Matunda na legume. Legume ni majani yote na matiberkili yote nye haina sukari na matunda yote nye haina sukari. Kwa mfano vesa yote ni legume, manyanya ni legume. Ile ni matunda, me haina sukari. Majani yote waandike. Makarote ni legume sababu hamuna sukari ya mingi. Sasa matunda na legume ni en. Maproteine ukaandika 4. Leguminezi au maharagi na vitu ingine na makalanga na mpetipua ni 3. Alakini kikia kwanza na kia pili havechanganake. Ukakula nyama yenyiko 4 unatia kwa sereale au unatia tiberkile au unatia maboke. Ile unafanya 4 plus 2 egale 6. Umeeneza nye tunatafuta. Ukakula maharagi, unatia mihogo, unatia na retonda. Lijubu matunda legime na mafrui ne en. Ile umefika ku 6. 6 njo tunatafuta. 6 fois 7 si ba kongomani. Tunaweneza 42. Kama haweneze ile 6 par jour, unalita bwaki kwako. Ijapokuwa bwaki hata onekana kama iko kwako, kwako kuko deja bwaki. Siku ulikula haueneze ile sisi, mimi narudia mwayo, proteine animal ni 4. Leguminezi ni maragi, mapeti pois na mafeve na makalanga ni 3. Cereale na viazi vyote ni 2. Matunda na majani ni 1. Sasa ifo sio la kongomani tueneze 6. Ile 6 iko mucha 3, donge cha pili iko 3 point, na cha 4 ndani unakula maharagi, unatia komandizi, unakula na retonda. Au unakula una siso. Ile umeneza. Mimi ukakula maharagi, unakula na karoti. Ile unafika 4 utakufa bwaki. Ukakula nyama tike na maziwa na nini? Utakufa bwakini uko nakula na nyama. Juu haweneze sisi iko tu 4. Au unakula nyama, unakula tu na legume pekee. Iko senge. Hao yaenezi iko bwaki. Kwa mwisho nataka waambia tufanye tu mabadiliko. ile ukatumia ile tulilikipera watu wakatwa munini. Eh, meze skize nimesema. Bo, haiko problem, la siyasi, da la siyasi yasa kuna pele fresh. Bui ya babuaki, au ya batu ya malnuri, tunatengeneza na muhindi, iko de, iko cereal. Tunatia soja, iko trua, inakuwa seng. Tunatia, tunapatia na retunda remoya, au siku ingine tutasema bakunywe bakule maziwa, au nyama. Usikule maziwa au nyama wakati mwelea na maragi. Kama ingine ulikula asubuhi, ingine ukule mchana. Ile haiko kuchanga. Yaani unaweza pata changa cha kwanza na cha pili, meku marepa mbalimbali. Meku kamitumia limoya iko gaspillage inutile na italeta mvurugu wa tumbo. Alikuwa wenu wa kila siku Papa Tade katika vipindi ya kujika. Bora ulioponyeshwa, ninapomaliza hapo nimemaliza buaki katika mgini mzima, katika Kongo mzima, katika ulimwengu mzima, sababu Radio Moto nasikilizwa ulimwengu mzima. Nawashukuru na nikamshukuru Mungu sababu yeye ametuangazia, tuliwaletea faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu. Na tumewaonyesha score de consommation alimentaire, il faut si wa kongomani tueneze 42 par semaine, na siku haukueneza 6 par jour, ile uleta buaki nyumbani kwa jina la Baba. Tulipoingia kwenye mitambo ya radio, tuliita jina lako na tukaita nguvu ya Roho Mtakatifu. Ametuangazia, uangazie vile wasikilizaji wote wapendwa ambao walitufuata hadi saa hii, ili wewe utukuzwe milele na milele kupitia afya yetu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Tumshukuru Yesu Kristo milele na milele. Amen. Kila
2: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa William T, na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
3: DJ Mekanzi Kau MC.